Улстагах, Сингуандах, Хумнах Лерл Валгиерч Бол, Ниш Нокт Ол, Табагиерч Халбош Бол, Нах Лерло, Иштагах Нах Лерло, Нагасан, Цхан Юрта, Цхан Купях, Цхан Нахан Юках, Цхастагиша Багах Дюйч Дол Хумбахандолш, Лилош Дол Хумбахандолш, Шигарс Хадурш Эйсал Бахандолш, Сингуандах Болчар, Истаг Адуйти, Тевагарх. Синс Гергерло Лилдерх, Синс Шуэрвалерх, Истег Адвитаха, Цилгу Адам Цахиллер, Цилга Имашдинаха, Жюшит Иурхиллер, Билгилдинду, Циндера, Уайхаз Неасанч, Осамуя Ешу, Веш Дешхилдош, Доштол Камели. Хауслуша, Дал Уран Шуха Уайгибо, Вала Тахфума Лейса Лакабихи Ильма, Инна Сама Вальбаса Вальфуада Куллу Ула и Какана Анхумас Ула. Ахмади Ислабо Хайна Цаху Уштерг. Хайна Цаху Уштерг Мади Исла. Хун Хеш Дош Долхумана, Хун Гуш Дош Долхумана, Хадакчу Гуллуш Дош Долхумана, и Мусухум Нахлюк Жопти Ур Дош Долхумана. Ах, Ешьол Ойльнаш, Вуч Агу Ойльнаш Еш, Ацит Абеш Болняк, Ах Ежерш, Ах Ладигарш, Ах Лебеш Болмот, Хюгадар Жопти Ур Дош Долхумана. Дейк Алхил Бош Болнах Уншбу, Уэлерган Дукху Хум Хез. لوش تلوش خش شاخل دل عوی دیگر هدو شین خزیر علنا غدیس دیش دات شین خزیر علت احنا قبیش بات دال قرآن شو عبوه ویج ویج مثل ایتیت الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب حوصونش ملخز الله دال الحمد لله الحمد لله خستم الله دال بوق Инах шаша цан амили ладиош хилбош бош бол нах чилт я шаш ладиох чилт я шен хес хилдош дош амили ха цар худо дик хилдочин нис хилдочин пейден хилдош дошин я бозгыш уж дирк адут цар дит дотар иш нах шен хезир бош дит цар садут цар цит я нек цаботар пейден ду алх ятчин я бинек цаботар инах бухун иш дал нис биниш إنه بحون إشه حيق الدي بوغ حوصل حيق الدولش ورق دال نسوي نرق إبوحون شين خيس خلدوش دولهم نيخ لتالتنا إشين بايدين خلر ست شلتح إشين ليلا ديش إشين بايدين تخلر ست شلتح إعادو تشلوش وستق إبوحون إزي ديكنيك بوغ هو قوصونش تخانا وينا بايمر عليه الصلاة والسلام سحن آغو ويقول دول شبوغ كيرن بوهر وين توش دلع وسمدوش بوق بايمر عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليسمت هرا حديث دو مطعيل مش ديش بيقولو الشينها دحر مطعيل مش آمش إمام نوويز بيلقل دينا تعا شوص حديث دو الشوص حديثا يقح دو هرا وقر كويرتا وقر جوغ أدمن تخي إشتدولش داخريح قل دين دوش دولو علمان گه اگر کس بارم تن خبیش باش خوص حدیث نیو